0: 25. That's a 125. Watch it. Wow. Interesting. Now,
1: Ebie adaka foforo so a omo ekenkan manya ne ntia se ohwe chairman de ne dia omo de kan akankan awie a omo de kan akankan awie a sesie no omo abie adaka foforo so a omo ahwiegu a broni se sorting ti yeyi aha na ye frere se kokurum no ewo no ti no se tv so na uguso ehwe ya dom tv so enie sorting no eguso ekoso na omo ekyemu se omo ye no region by region nyina ewia ansa na omo nyina ahie mu na gya makeka nyina edi abom ewo petem ho na ene ye hu de ene ye be de ahenche mit machine professor modikan obia do ye
2: ewo asempa fm

midini se Scott mina midi juma di enwo chame. Akacho se Scott di omo muti adum di omo neme. Asempanzu ye yini ya. Intini ni ye baha ne ya baha. Ye ken juma na. Wanya ni zenye ye. Tiemium. Tiemium kakra. Meba. Apostle Alex with ya. Ye vetri tringa mo. Meba sisi ya.

contestants ni nyina da eso ye bako sa mo be ye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de mu gina mu so mo nkyira mu bobra e ho ne ye be hu hu is who when the next as a bastard no kwasi de ni kwasi de bi anwumre 830